Empire ne baby abekwa wo besere nyankopon e wo bibibia ho no sere wo pa eye but eya bompa ye se nyame enye wadom wonye eye wanim adom bibia fere ne favor no wondo mo bi wonim se favor bibia ana under normal circumstances bibia ni kwansa okuduro bibia ni kwansa obi